no mi no abapa ho sema no adwuno ngoche eye 2:28 pm ifri sabre ko sise no 9 ene fa bebo no ye bedin komo na enenye ai me kase nenya me jidi se wote ase ene enye and personally I am so disappointed ese omana enye sincere ebiesi ama ya witness 11 years ago ye suffer the same fate edien ye suanye edien ye yeye esa kraye ben na ba adisua ben na akra ye shreye enipa edi dem 11 years after what do we have to show ye will lead us various metropolitan municipal and district assemblies ye wo engineers ewo ho ye wo town planners ewo ho nom it is their sole duty say omo be plan wo man no e dia mayen se me si dan na me ni permit na me timi si dan ni wie na assembly abetse me say ba bi e dan wo sisi ye no eni sa wo di dan si ho nom enti e be bu agu ye wo mra en pe dia mra ne ka enye nimtifo no eka no se me kosi dan si ba bi a me ni permit ese eye nsuo mu eye tade mu ensuo kwan anase lorry kwan po me kosi dan si mu na ye behunu se ba bi dan si nye ye bu dan ni gua e wose ye di me ko gina court prosecution e wose ye dwuma man komu krampo no na enye for good years e wie ye sema ye bisa ne se yati demolition bebre ewon kan ha and various metropolitan municipal and district assemblies awo Ghana hasi enipa he en assemblies ni si ye bebu wudan go ye no ye de wako jina court ama emra no ani wadi omo fa list emra yen enipa he ne ye jeli wom se wako siden ye se babie ni se wosi oni permit ye wo assemblies ni bia omo akasa tumi ma permit se kosi dan ubekwa shano na dainu esi nsuo mu